0: eller uka.
1: Mm.
2: Har du tall I huvudet på hur många studenter som nå fra I dag liksom är I gang I Buskerud?
0: Oj, nej, det var ett gott spørsmål, men jag vet att det är flera I år som fick intag till eller studieplats hos USN än I fjor, så det är ju flera än I fjor I alla fall.
2: Ska man genom någon sån upptagsprover och ett annat sånt som ny student och I en fadderuke eller är det rätt på läring?
0: Ikke noen opptaksprøver hos oss. Man starter vel med noen få forelesninger, eller det var det jeg gjorde. Ja, og så det sosialt, men ikke noen opptaksprøver.
1: Men det sånn at alle, alle som starter som student får liksom tildelt en faddergruppe. Man får et miljø som man skal være en del av I den uka som kommer.
0: Ja, det gjerne en gruppe fra ditt kull og fra samme studie. Og så møter du jo gjerne folk fra andre studier og andre kull også.
1: Mm. Og så har vi jo hørt tidligere, det har vært flere saker på at det kan være tradisjoner for litt sånn ekstreme utfordringer på enkelte utdanningsinstitusjoner andre steder I landet, altså om det å krabbe I fiskeslo og avklippt hår eller altså, den type ting. Hvordan det hos dere?
0: Det har ikke vært noen tilfeller hos oss, og vi opplever at studentene tør å si ifra. For det jo, det kan jo være litt skummelt hvis en eldre student som man gjerne ser opp til eller har litt mer makt I rommet skal liksom få deg til å gjøre noe sånt. Mm. Men vi har ikke opplevd noe sånt, og så det jo ganske nisje til ulike studentforeninger og sånne ting, men ja, hos oss det snille studentforeninger og gode velkomstaktiviteter.
2: Ja, det hører det. Ikke med øl, mener du?
0: litt drikking blir det også, ja.
1: Men en uke, går det I ett da, eller det liksom litt sånn hvileskjær innimellom?
0: Det går gjerne I ett, og så har man litt lite tid på å dra hjem og morgne seg, og så på aktiviteter sent på kvelden, eller senere på kvelden. Men man pleier jo å oppfordre til at man tar en hviledag hvis man må, eller ikke drikker en dag hvis det behov for også. Men det går litt I ett, så det en litt sånn intens uke. Man drar liksom ikke hjem fra skolen som det var før å få slappe av.
2: Og så jo du nå studentleder, ikke sant? Hva din oppgave nå I starten for alle disse studentene som har deg som leder?
0: Vi I Studentdemokratiet har som oppgave å ønske alle velkommen, og så ønsker vi også å legge til rette for en så god studiestartsuke som mulig. Og så vi veldig opptatt av å bli sett på de forskjellige campusene, for vi jo deres tillitsorgan, så hvis det noe for eksempel litt upassende oppstartsleker eller noe sånt, så det jo oss de kommer til.
2: Mm. Og da griper du inn.
0: Ja, ikke. Vi sender dem til riktig instans, men noen ganger så må det jo være meg som griper igjen.
1: Så var det jo sånn, Edda, at du begynte å studere I fjor. Nå du fulltid og har permisjon fra studiene for å være studentleder. Hadde du trodd det I fjor, at det var her du kom til å være akkurat nå?
0: Nei, for ett år siden så var det jo studentlederen tidligere som holdt tale, og da tenkte jeg liksom, det var kult, og hun vil jeg bli, liksom. Men jeg tenkte, eller ja, det jo litt mye å gi seg ut på, så jeg hadde jo ikke forventet det. Jeg tenkte jo bare det skulle gå de tre årene som vanlig, liksom. Mm-hmm.
2: Skal du holde noe tale, eller?
0: Ja, jeg skal til campus Rauland, som utenfor Buskerud, da, neste mm-hmm. uke.
2: Mm-hmm. Ja,
0: så det mine nestledere som tar seg av taler I dag.
1: Masse lykke til.
0: Jo, tusen takk, og så ønsker jeg også alle de nye studentene lykke til.
1: Veldig bra.
2: Ja, det fint.
0: Hei!
1: Dette Sienna Spyro her nå. Die on this hill.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.

0: Eurythmics var det du hørte her, og there must be an angel playing with my heart. Skal vi en tur på Vift, Eivind?
1: Det stas, det liker jeg godt.
0: Svensk-norsk samarbeid.
1: Okay.
0: Vidar Jonsen og Peter Nordberg, dette som nettopp på Vift.
1: Kjør på.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen på 2,7, så det jo noe høyere enn det som målet. Men det aller viktigste her at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned og på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, på noe tid.
0: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
0: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men det store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane Nor sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Bertine Zetlitz var det du hørte her, og 4800. Nå skal vi til de lokale nyhetene, Kate.
1: Ja, og først skal vi til, følgende av den store brannen i Krokstadelva. 8 år gamle Olivia Foss Kristiansen og familien mistet alt de eier i den store brannen der i juli. Snart starter hun i 3. klasse på Stenseth skole, der over 130 barn som direkte berørt av brannen elever. Og snart overtar familien et nytt hus i Mjøndalen, og mye annerledes enn før, sier Olivia.
2: Bare at jeg har på en måte litt mindre ting, og jeg bor et annet sted. Så det litt lengre til skolen enn det var før. Og det oppoverbakke i stedet for nedoverbakke.
1: En mann i 60-årene som ble dømt for vold mot en kvinne på et massasjeinstitutt i Øvre Eiker må møte i tingretten til ny rettsak. Lagmannsretten opphevet nemlig dommen på 120 dagers fengsel og sendte den tilbake til tingretten, der det satt av 2 dager til saken neste uke. Mannen som nekter straffskyld skal ifølge tiltalen ha slått og dyttet kvinnen fordi han ikke fikk sex som han mener han betalte for. En kvinne og en mann, begge i 30-årene, skal ha brutt seg inn i garasjeanlegget til rådhuset i Vikersund i Modum i natt. Politiet fikk melding om at noen så lys inn i bygget, og en kjøreport skal være brutt opp. Det ikke kjent om noe stjålet fra stedet. Nå fadderuka i gang, har vi hørt, for de nye studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge, som har 3 studiesteder i Buskerud. I formiddag det åpningsseremonier klokka 11 på campusene i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Fadderuka inneholder både faglige og sosiale aktiviteter for studentene. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge i høst. Det over 10% flere enn i fjor. Økningen kommer blant annet på sykepleierutdanningene. Og Strømsgodset ligger fortsatt på 4. plass på tabellen i 1. divisjon fotball for menn etter 17 serierunder og skuffende hjemmetap mot Egersund i går. Egersund vant 2-0 etter en scoring i hver omgang, skriver Godset på sin egen hjemmeside. Men allerede kommende helg så det en ny mulighet til å slå tilbake. Da venter Ranheim på bortebane. Og det var lokale nyheter ved Kate Barth Nilsen.

0: bland var dette og hot air balloon. Så har vi sett at det har vært en del flere biler på veien denne morgenen enn forrige mandag, for eksempel, Eivind.
1: Det det, altså. Og det jo folk som skal på jobb og som trenger å være i Oslo, for eksempel, da, på et spesielt tidspunkt. Det køer fortsatt da, på E18 mellom Valstad og Sirka Høvik, så der går det på litt ekstra tid. Så ser jeg også at det litt trafikk mer enn det pleier på E16 mellom Sundvolden og Solvegjøgda. Ikke sånn at det mye sånn at du får liksom kaffen i halsen, men litt rann, og så det tydeligvis også noe, gjetter på at det noe veiarbeider på andre siden av fjorden der, ved Ask, på 350, at der det også litt rann stans i trafikken. Ellers det flytoget, som litt sånn problemfylt denne morgenen. Færre avganger enn vanlig, på grunn av noen problemer på strekninga Oslo S-Lillestrøm, så det betyr litt problemer for flytoget.
2: Buskerud på NRK PN.
0: Så det dagens konkurranse, det handler altså om film og filmreplikker.
1: Ja, norsk i dag i hvert fall, så får vi se hva vi finner på i morgen. Mm. Mulig, har jeg gjort det litt vanskelig, eller har jeg ikke? Eller dere der ute litt sånn tregstartet på en mandag morgen? ja. Men det muligheter i dag altså, til å stikke av gårde med tre skrapelodd, hvis du kan tenke deg hva slags film vi har hentet denne lille replikkvekslingen fra.
3: Skal det være noe å drikke, gutter?
4: Faen, har du ikke flesk å duppe av?
3: Det dagens, det brun lapskaus, det.
5: Du sa de hadde flesk å duppe her.
3: Vent litt da. Skal høre med kokken jeg, ok?
5: Jeg var totalt innstillt på flesk å duppe nå!
0: ja.
1: Så ordner det seg.
0: Jeg gjør det.
1: Ja, for selv om det ikke dagens, da, og det skulle vært lapskaus, så skjønner hun, servitøren der, at her trengs det flesk å duppe.
0: Ok.
1: Så hun snakker bra med kokken på kjøkkenet,
0: ja.
1: Så kommer hun altså ut med to stykk flesk å duppe.
0: Ja.
1: Da faller nervene på plass igjen,
0: ja.
1: Og ting blir ok.
0: Ja, ting faller til ro.
1: Ja. Hva heter filmen? Det det vi lurer på.
0: Gå inn i NRK Radio-appen, og send oss svaret ditt der. Ja.

0: Bella Gotje og Kimbra, hørte du her, og Somebody That I Used To Know. I dag har det vært veldig hyggelig å henge her sammen med deg, Eivind, og med alle dere andre som har hørt på radioen, og selv hyggelige ting tar jo slutt.
1: Ja, og det der vi kommer inn for å si at klokka straks ni, og det betyr at vi overlater eteren til noen andre. Men det har vært en bra morgen, har ikke vært en bra start på uka?
0: Absolutt.
1: Jeg synes det.
0: Ja, og vi høres igjen til samme tid i morgen tidlig. Mm. Bon Jovi, Bed of Roses, det som runder av dagens sending. Ha en strålende fin mandag.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner om måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny er flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok i dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: Ja, riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg har fått lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det, og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette, men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie, så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da, vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle de andre er tilbake i virkeligheten, og noen ferier er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Brede Aase, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen, og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med La i

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og denne veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja, ja. I så fall så tenker jeg at da
0: har det en nyhetssak. Da har jeg heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, ja. Og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen, ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Og, men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza, og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant, og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt, men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, hvis det er to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe med det.
0: Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn, så tenkte vi, det må bakes nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en tostegs heveprosess, så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene og popper helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må bare si at det som er problemet, at jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det. Men det
1: ja,
0: som,
1: det hørte man. Ja, men det kan ikke
0: som,
1: mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som, da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg, fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inn i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men
1: hvor lenge
0: tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler jeg vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden, ja. Og det må si at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød,
1: ja.
0: Og satte deg i sin steikovn. telefonen og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere, sånn at vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion, og så pleier jeg å si at hvis det det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det altså, jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger, blant annet, dette kanskje min favoritt så langt, nyter sola og

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: noe mer her I NRK PM. Ja, hva om?
1: Hva om?
0: Hvis, ja. Hvis det ikke var for den kneskaden, så hadde jeg blitt håndballproff.
1: De drømmene som kanskje aldri ble, de som aldri ble oppfylt, eller, eller de som kanskje ble oppfylt. Det der en pendel som kan slå begge veier.
0: Ja.
1: Ja, det kan være marginer, stang ut eller stang inn. Det kan være drømmejobben, det kan være ting du har hatt lyst til å realisere. Penga mangla, eller så løser det seg på et eller annet fantastisk vis.
0: Eller så falt bare drømmen bort, motivasjonen for å oppfylle den drømmen.
1: Det
0: falt også bort.
1: Kan jo også det kan være, ja da, at man i ettertid tenker, ja, det var en drøm en gang I tiden, men jeg hadde ikke nødvendigvis jaget den drømmen I dag.
0: Nei. Senere I sendingen så skal vi høre om 20 år gamle Tuva, som flyttet fra Drammen til Kypros for å følge barndomsdrømmen sin som... Ja, siden ung alder var å jobbe med reiseliv I sydligere strøk og ja, spesifikt på Kypros også.
1: Men det jo, det vil jeg mene en oppnåelig drøm.
0: Ja.
1: Den jo ikke helt umulig, men noen drømmer mener jeg derimot kan være ganske urealistiske. Jeg litt motstander av folk som sier til barna sine, du kan bli hva du vil, du kan gjøre hva du vil. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror ganske ofte så handler det om at du har så mange hinder I veien at ja, ja, kanskje det kan bli litt for tøft fordi at man skal takle nedlagene på veien også. Da.
0: Men sier du det til barna dine?
1: Nei, altså, du kan bli hva du vil. Ja, men jeg vil bli astronaut. Jeg kan by på problemer. For all del. Gå
0: men sier
1: for,
0: du det til en 6-åring som drømmer om å bli astronaut?
1: Nei, men jeg kan si til en 16-åring. Jeg har begge deler. Ja. Da ville jeg sagt, sikker på at du skal legge... Alle bæra, alle egga I den kurven der. Litt usikker. Man må jo av og til skyte ned noen helt urealistiske drømmer. Eller? Tar jeg feil?
0: Hadde du noen urealistiske drømmer da du var liten?
1: Nei, men jeg hadde noen ganske... Jeg tenkte, på den tiden da jeg vokste opp, så var det ganske vanskelig. Jeg hadde jo veldig, veldig, veldig lyst til å bli pilot. Ja, det. Ja, ja, ja. Fatteren var det.
0: Det ble du nesten.
1: Han fløy I Bråten Safe. Nesten. Ja da, men så kom 9-11, og så tenkte jeg at det å bruke flere hundre tusen på noe som høyst sannsynlig kommer til å bli et fryktelig vanskelig marked I tiden som kommer, det tar jeg meg ikke råd til. Så der var det økonomi. Hadde jeg hatt liksom 4 millioner på en konto, så hadde jeg jo flatt F, så hadde jeg dratt til USA og tatt småflylappen der og bygget meg oppover, men... Det ikke alle som kunne gjøre som Harald Martin Brattbakk heller, og ta Rosenborg-pengene sine og reise over dit, og kjøre Ford Mustang og ta flyskoleutdanning og få jobb I Norwegian.
0: Ja. Men I forbindelse med Tuva, 20 år gamle Tuva, som vi skal høre om etterpå, så vil vi gjerne høre fra deg. Hva slags drømmer du hadde da du var yngre? Hva, det noen drømmer du har fått oppfylt, eller det noen drømmer som du la fra deg? Kanskje skulle du bli astronaut, fotballproff? Vet ikke hva det skulle være.
1: Ja, og kanskje...
0: Kanskje hadde du en drøm om å bestige Mount Everest?
1: Del det med oss. Del det med oss I appen NRK Radio. Der har vi et meldingsfelt, og ja, det kan være utfyllende, det kan være stikkord, det kan være litt kortere linjer, men en som det ble noe av, trenger ikke være noe som du liksom har hoppet med hele livet, men du hadde en drøm, du fikk det til, eller var det en drøm du hadde som du aldri klarte å oppnå? Jeg tenker at vi kan ta inn begge deler.
0: Begge deler kjempefint.
1: Ja.
0: Veldig gøy å høre.
1: Vi blir spiss på Manchester City.
0: Den urealistisk. Det barna drømmer om nå?
1: Ja, det tror jeg.
0: City.
1: Ja, det tror jeg. City, ja.

0: Bryan Adams med litt sånn sydlige toner. Det var Have You Ever Really Loved A Woman her I NRK P1. Et minutt over halv tre, og nå begynner det å ja, nærme seg den tida at vi skal ta en titt på de lokale nyhetene, og Thomas Mikroken, det du som har kontroll på de, og aller først så skal vi til en arbeidsulykke I Lier.
1: Ja, for en mann I 20-årene, han ble I ettermiddag kjørt til sykehus for sjekk etter denne arbeidsulykka på Lierstranda. Mannen skal ha fått en glassplate over beinet. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser og avklarte årsakssammenheng rundt halv ett I ettermiddag. Utrykningspolitiet har beslaglagt førekortet til en mann I 80-årene på E18 I Drammen I formiddag. Bilen han kjørte ble målt til 142 kilometer I 100-sona I sørgående retning I Kobbevikdalen. Det stjålet flere gressklippere fra en plasthall tilhørende Kongsberg Gravlund, blant annet tre sitteklippere. Ifølge politiet maskinene verdt flere hundre tusen kroner. Det også stjålet en tilhenger og et fat diesel. Innbruddet har trolig skjedd I løpet av natten. En mann I 50-årene fra Kongsberg I Buskerud tingrett dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 200 000 kroner for fyllekjøring. Ifølge dommen ble han stanset av politiet da han kjørte bil en søndag kveld I september I fjor, og alkoholpromillen var på minst 1,65. Mannen også fradømt førekort I to år fra datoen han ble stanset for promillekjøringen. Og så tar vi med at fadderuka I gang for de nye studentene ved Universitetet I Sørøst-Norge, som har tre studiesteder I Buskerud. En fadderuke en sosial velkomstuke ved starten av studieåret for nye studenter. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved USN I år. Det over 10% flere enn I fjor. Økningen kommer blant annet på sykepleierutdanningene, og det de lokale nyhetene akkurat nå, som vi skal følge videre ut gjennom ettermiddagen, og flere kan du også lese på nrk.no I Buskerudboksen.
0: Ja. Og straks skal det faktisk handle mer om fadderuka, så bare heng med videre.
2: God ettermiddag, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: I swear synger All for One her I NRK P1. Det Buskerud-sendingen du hører på 3:07. Eirik og Kroken som tilbake igjen etter en måneds ferie. Deilig å være tilbake. Ja, vi registrerer at det enn så lenge ganske rolig I ettermiddagstrafikken. Det har ikke skjedd noe siste halvannet minuttene siden sist jeg sjekket.
1: Nei. Nei, da, sånn sett så det deilig å være tilbake igjen på jobb. Jeg starter ganske rolig denne ettermiddagen her, og så lurer jeg litt på om ikke det kan være litt sånn semi-rolig denne uka her også. Det var jo ganske, vi var jo på jobb her forrige uke. Da var det veldig rolig. Litt mindre rolig nå. Og så tror jeg kanskje at det kan være rolig denne uka her. Og vi får se, vi skal følge med på både E134 og E18 og andre steder gjennom ettermiddagen så det noe småkøer hist og her da, men ingen uheld. Akkurat sånn som vi ser det nå, og da ser vi jo innom både trafikkmeldingen fra Statens Vegvesen, vi har Google Maps oppe, vi har politiloggen oppe, I hvert fall I vårt distrikt skal legges til dem, så det ser det ganske greit ut. Og fint vær. Fint vær.
0: Fint vær. Ja, det ser ut til å bli stort sett gjennom hele uka. Ja. Litt småregn på lørdag, så jeg.
1: Ja.
0: Men det får vi nesten tåle.
1: Det klart jeg irriterer meg over her I løpet av helgen også. Da sa jeg høyt til meg selv ute på plenen, fordi det noe med det der å ta fram hagemøbelen, ikke sant? Så har du kanskje noe presenning over som vi jo har.
0: Ja.
1: Så det sånn, du tar det bort, og så kommer det en sky, og så kommer det noen regndråper. Og da sa jeg høyt til meg selv, hvorfor må alle skyer I Norge inneholde noe regn? I andre land, der kan det komme skyer, men I Norge så må det være regn.
0: Ja, det særnorsk.
1: Hva greia med norske skyer? Sånn klarer jeg altså å gå
0: Hva
1: ut på plenen.
0: Hva greia med norske skyer? Du får de viktige store spørsmålene her I Buskerud-sendinga.
1: Ja, men det de få dråpene som gjør at hagemøblemanget blir akkurat vått nok. Åh. Til at du klarer å irritere deg over det, så det mest putene sammen.
0: I-landete ilandsproblemet jeg har hørt det
1: ja,
0: hele mitt liv.
1: Ja, men det fortsatt problemer, Eirik. Fortsatt problemer. Ja, Kommer det en sky I Norge, så det regn inn. Det kan du konkludere med.
0: Det vi også lurer på da, siden vi senere skal høre fra 20 år gamle Tuva, som flyttet til Kypros for å følge barndomsdrømmen sin, så lurer vi på hvilke drømmer du hadde da du var yngre. Det noen av de du har fulgt? Kanskje oppnådd, kanskje lagt fra deg, særlig det siste. Noen drømmer som du hadde da du vokste opp. Skulle du bli astronaut, fotballproff?
1: Eller noe du har kjøpt deg.
0: Ja.
1: Det kan være at du hadde en drømmebil.
0: Drømte du om å kjøpe deg en Mustang?
1: Ja, eller en motorsykkel, eller hva var det du faktisk sparte til som du klarte å realisere? Kanskje det var en form for båt, men hva den lille historien? Det den vi har lyst til å høre fra deg I dag. Du hjertelig velkommen inn I spilleren vår. Den heter NRK Radio, der det et meldingsfelt.
0: Og dermed så kjører jeg en liten apropos-låt der, ja.
1: Ja var det tilsiktet? Var det ment? Har du hentet den opp? Fordi den heter Dreams?
0: Kanskje. Cranberries?

0: Cranberries var det med Dreams her I NRK PN. Ja, nå fadderuka I gang for de nye studentene ved Universitetet I Sørøst-Norge, som har tre studiesteder I Buskerud skoleåret. Startet med en åpningsseremoni klokka 11 I dag på campusene I Drammen, Kongsberg og Hønefoss.
1: Ja, og denne fadderuka, bare sånn for opplysningens skyld, jo altså en sosial velkomstuke ved starten av studieåret for nye studenter. Så noen før I dag, da jeg kom til jobb, går det litt sånn usikker I blikket, vet du. Skal bli bedre kjent I Drammen, så gleder studentene seg både til fadderuka, men også til det nye skoleåret, og reporter Balsharan Kaur har møtt dem.
2: Møte nye folk selvfølgelig, se hva studiet dreier seg ut på, hvilken type innlevering det blir. Alt veldig spennende.
3: Ja, du klar for fadderuka?
2: Ja, 100%.
3: Hva, det litt skummelt? Det spennende?
2: Det veldig mange forhåpninger. Noen av de skumle, noen, men mesteparten av det veldig mye. Altså, jeg veldig nysgjerrig da, og klar for å se hvordan det blir.
4: Jeg gleder meg veldig. Jeg har ikke forberedt meg noe særlig I det hele tatt, men det kommer til å bli skikkelig bra.
3: Hvor klar du for fadderuka?
4: Veldig. Noe jævlig. For å si sånn, jeg har egentlig ingen forventninger, men jeg veldig spent på å møte nye folk og se på det nye campuset.
5: Jeg spent på fagene, lærerne, alt sammen egentlig.
6: Spent på mange av temaene vi skal ha, og selve studiets oppbygging. Og litt av campus blir litt annerledes fra å gå på universitetet I Oslo til nå Drammen. Så det her blir gøy.
5: Kanskje en blanding av litt alle følelser. Spent, gleder meg, litt nervøs, ja, alt sammen.
6: Litt det samme her. Vet ikke helt hva jeg kan forvente, men veldig optimistisk og veldig glad.
7: Ja, det litt forskjellig. Spent på å møte nye folk, nysgjerrig, litt skremt.

0: Plains. Var det med gården og studenten I Buskerud også godt I gang med fadderuka I dag. Nå, det vil nok være muligheter for å ramle bort I en glad og ung gjeng med like t-skjorter I Drammen, Kongsberg og Hønefoss, hvis du ikke har gjort det allerede.
1: Ja, de var vel ikke like kledd de jeg så før I dag, men det vel bare sekunder før de får på seg like t-skjorter. Eda Nicolici studentleder ved Universitetet I Sørøst-Norge og kunne fortelle til Anne-Marit og Eivind I morges at det mye spennende da, som skjer på de ulike campusene I Buskerud.
2: I dag det jo åpningsseremoni, så det første gang studentene møter sitt campus og andre studenter, og så skjer det litt forskjellig denne uka. Det første gang de kommer til å ha forelesning, møte forelesere og andre eldre studenter, som deres faddere.
3: Ja, for hvor viktig den fadderuka sånn for det sosiale, tenker du?
2: Det jo veldig viktig med tanke på at det en uke hvor man legger opp til å bli kjent, hvor man kan trosse de litt kleine barrierene. Og så det jo litt press på å finne liksom sin gjeng eller sine venner på denne uka, men mange finner jo det senere også. Mm. Men ja, det en veldig sånn lavterskel ut uke, så jeg synes den veldig viktig og oppfordrer alle til å være med på hele uka eller deler av uka.
3: Men det sånn at alle som starter som student får liksom tildelt en faddergruppe. Man får et miljø som man skal være en del av I den uka som kommer.
2: Ja, det gjerne en gruppe fra ditt kull og fra samme studie, og så møter du jo gjerne folk fra andre studier og andre kull også. Mm.
3: Og så har vi jo hørt tidligere, det har vært flere saker på at det kan være tradisjoner for litt sånn ekstreme utfordringer på enkelte utdanningsinstitusjoner andre steder I landet, altså om det å krabbe I fiskeslo og avklippt hår, eller altså den type ting. Hvordan det hos dere?
2: Det har ikke vært noen tilfeller hos oss, og vi opplever at studentene tør å si ifra. For det kan jo være litt skummelt hvis en eldre student som man gjerne ser opp til eller har litt mer makt I rommet skal liksom få deg til å gjøre noe sånt. Mm. Men vi har ikke opplevd noe sånt, og så det jo ganske nisje til ulike studentforeninger og sånne ting. Men ja, hos oss det snille studentforeninger og gode velkomstaktiviteter.
4: Ja, det høres det. Ikke med øl, mener du?
2: litt drikking blir det også, ja.
3: Men en uke, går det I ett da, eller det liksom litt sånn hvileskjær innimellom?
2: Det går gjerne I ett, og så har man litt lite tid på å dra hjem og morgne seg, og så på aktiviteter sent på kvelden, eller senere på kvelden. Men man pleier jo å oppfordre til at man tar en hviledag hvis man må, eller ikke drikker en dag hvis det behov for også. Men det går litt I ett, så det en litt sånn intens uke. Man drar liksom ikke hjem fra skolen som det var før å få slappe av.
4: Og så jo du nå studentleder, ikke sant? Hva din oppgave nå I starten for alle disse studentene som har deg som leder?
2: Vi I Studentdemokratiet har som oppgave å ønske alle velkommen, og så ønsker vi også å legge til rette for en så god studiestartsuke som mulig. Og så vi veldig opptatt av å bli sett på de forskjellige campusene, for vi jo deres tillitsorgan, så hvis det noe for eksempel litt upassende oppstartsleker eller noe sånt, så det jo oss de kommer til.
4: Mm. Da griper du inn.
2: Ja, ikke. Vi sender dem til riktig instans, men noen ganger så må det jo være meg som griper igjen. I don't like sticky situations.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brandes.

0: Out of yourself, synger Truls her I NRK P1. Truls Heggro. Hva skjedde med han? Han hadde en låte her, den ble jo en stor hit I, var det 2013 eller noe sånt?
1: Ja.
0: Ble nominert til Spellemannsprisen, årets hit. Og nominert til Peter Gull var det også. Har ikke hørt noe særlig...
1: Siste singelen hans var Amazing I 2019. Jeg vil si det var en svært mangelfull Wikipedia-side ja. Også. Det kan jo være at han har fått oppfylt en eller annen drøm som han har gått og bært på. Det var ja. Ikke å være artist. Han 45 år nå, vet du hva? Det kan jo være... familielivet som også tok inn, så ser jeg nå for øvrig da på musikknyheter.no at Truls var tilbake med ny musikk og festivalgig. Dette var I april I år. Så da kan nok henne, nå har jeg ikke tenkt å gå veldig langt inn I den der, men han tydeligvis har tatt seg en pause. Kan være små barn. Det mer tidkrevende enn mange kanskje ser for seg før de får barn.
0: Det mange som har en drøm om det også, vet du.
1: Å få barn?
0: Ja.
1: Ja, absolutt. Men da man jo forberedt. Men hvis man tenker, vet du hva, jeg skal fortsette livet mitt, skal gjøre sånn som jeg pleier å gjøre, selv om jeg får barn. Lykke til. Lykke til med den drømmen.
0: Ja.
1: Vi snakker litt om drømmen, men skal vi komme tilbake til det etter hvert, Eirik?
0: For, ja, for vi var litt usikre på om Truls hadde gitt ut ny musikk, men vi helt sikre på at en annen kjent stemme har gitt ut ny musikk. Det vi.
1: Ja, og det kan jo være en drøm for Thor Henning Olsen fra Det Betales. Skille meg Niskal Kola.
0: Okay.
1: Ja. Han ute med en ny sang, og han I lobbyen vår med et glass vann. Han kommer snart inn I studio og forteller litt mer.
0: Det gjør han, og den handler om hans rolle som... bestefar.
1: Ja.
0: Ja,
1: og det jo også en drøm for mange når vi inne på det. Det å være en frisk og rask bestemor eller bestefar må jo være toppen av prikken over I'en I livet, det antageligvis vi får høre. Han har gitt en låt om dette her også da.
0: Det har han. Kommer straks innom oss, Thor Henning Olsen, fra Det Betales. Men først skal vi ta en titt på været. Det har vært en ålreit sommerdag I Buskerud I dag, og det ser vel stort sett ut til å fortsette I morgen, sier Hanne Beate Skatter.
2: I morgen så blir det enda mindre skyer enn I dag faktisk, I hvert fall starten av dagen. Oppholdsvær, og så vil det nok skye litt til utover ettermiddagen, men klarner opp igjen til kvelden igjen. Stort sett ganske rolige vindforhold men det kan nok komme opp I en nordvestlig frisk bris utsatte steder I fjellet

0: Som du er, synger Camilla North her I NRK PN. Det Buskerud-sendinga, 13 minutter over tre. Eirik og Kroken som med... Ja, en fyr som har vært lengre I musikkbransjen enn jeg har levd.
1: Ja, ja. Jeg tror han har vært med så lenge at verden var I sort-hvit da de startet opp, men han... Jeg må bare si at han ser fortsatt utrolig sprek ut. Men sånn som vi har skrevet det, så har vi her et år I over 40 år, så har vi altså sett deg tolke Lennon McCartney I coverbandet The Betales. Men nå har du også gått inn I studio og gjort det litt mer nært, personlig, og på norsk. Den ferske låta di, den heter Din bestefar, og da det jo naturlig hva vi skal snakke litt om de nærmeste minuttene. Velkommen, Tor Henning Olsen.
2: Tusen takk.
1: Jeg måtte bare gjøre et kjapt overslag her, Erik, først. Mm-hmm. For når du sier bestefar, og den eldste som du bestefar til 12 år. Ja. Og når vi snakker om Beatles, så måtte jeg kjapt se med Paul McCartney. Han ble bestefar for første gang I april 1999. Så der ligger han også foran deg.
2: Ja, han ligger foran meg der også.
1: Ja, han gjør det. så det jeg sagt.
2: Han umulig å hanskes med.
1: ja, du får ikke klå deg på han.
0: Hvordan har sommeren din vært, Tor?
2: Du, den har vært... ja, hva skal jeg si? Det har vært litt alt, egentlig. Jeg skulle egentlig kjøre til Kroatia med kona mi. Men så havnet bilen på verste, og så måtte vi tenke litt annerledes. Og så ble det jo supervarme her, og ja. Da... Det var ikke noe vits å dra til Kroatia, så da ble jeg en tur til Tyskland, og en tur til Skagen, og så har jeg vært litt hjemme, og så har jeg hatt noen få konserter.
1: Men den havarerte ikke på vei til Kroatia? Det var altså før...
2: Nei, det var det elektriske som røyk, som du alltid på moderne biler. Så.
1: Ja. Og prisen på servicen, den har du lukket øya og betalt?
2: Ja, det var de to første spilloppdraget.
0: Men bedre av det skjedde hjemme enn på den slovenske landsbygd da.
2: ja, nei, det hadde jo vært verre. Men det har vært en nydelig sommer.
0: Ja, hva har vært det beste?
2: Å ha litt tid å være hjemme sammen med barn og barnebarn, tror jeg. Vi jobber jo veldig hardt fra høsten. Vi har jo vårt marked, det jo kulturhus I Norge, og da starter vi I oktober, jobber frem til jul, og så det fra rett over nyttår og frem til påske, så tar vi litt mer med ro om sommeren.
1: Ikke noen festivaler?
2: Vi har ikke hatt noen tradisjon på det. Nei, vi har ikke det.
1: Nei.
2: Lite.
1: Bare når du nevner det her, før du liksom, vi gikk på her, pratet litt I studio, at du begynner jo å få en del, hva skal jeg si, neste generasjon inn I bandet, som kanskje har lyst til å gjøre mer ut av det betalet.
2: Ja, neste år så skal vi jobbe mer rettet mot festivaler, men det har liksom ikke vært fokuset vårt. Vi har gjort noen ved, blant annet Liverpool-festivalen I Gjøvik vi på hvert år, og så har vi hatt en 2-3 andre, men ganske rolig på sommeren.
1: Kan jeg bare spørre deg da, siden det drar seg litt grann til, som du sier, Tor, hva det neste vi kan vente oss fra det betales i Buskerud-regionen da?
2: Ja, her jo den, vi jo to ganger I år vi I Drammens teater, det vi veldig glad for, og 30. oktober så har vi satt opp to konserter hvor den første klokka 7 så å si utsolgt, og så har vi satt opp en ekstra klokka 9. Og der muligheter å få tak I billetter enda.
1: Utsolgt allerede, ja, ikke sant? Så her bare å gjøre seg klar til en musikalsk høst.
2: Ja da, og vi har fullt program, og hvis man går inn på sidene våre som betales.no, så finner du hele konsertplanen vår.
0: Og så anledningen til at du her, Tor, du har gitt ut ny låt.
2: Ja.
0: Den har du gitt ut på egen hånd. Den heter Din bestefar, og vi hører jo hva den handler om. Fortell om barnebarnet du synger om I låta.
2: Ja, nå kunne jeg jo egentlig synge om flere, som sagt.
0: det blir en EP, det her med barnebarn.
2: Ja, dette datteren til Joakim, som heter Sofie, som jeg lagde en sang til. Hun ble døpt for 2 år siden. Men I går så hadde vi dåp for neste mann, så det kunne jo vært for han også. Men låten her jo da til lille Sofie. Men den gjelder like mye for alle barnebarnene mine, egentlig. Det noe spesielt med det å være best.